0: otro nedēļu Eiropas topos.
1: Sienas Bureau. Great Expectations.